tu ia-mă de mână și ține-mă aproape la nesfârșit. Noi n-am cumpărat niciodată bilet pentru ce am simțit. Câte cuvinte au scos încă un zâmbet și câte au rănit. Eu știu cât de mult nu mai vezi orizontul, dar nu e nimic. Aș da orice să mai gust încă vara.

schimbă. Tot pe vechi vânt cumpăr schimbă. Iar la vama chestii trăiește ca lui Prada, evident că este. Ca să avem în viață drum bun și pe masă până cu măciun. Basuri cât mai joase din clasuri, casă cu terasă, partajează-se.